0: manggon ku ngabari yo mung lewat BBM-an.
1: Kadang sinyal angel marai dadi penghalang.
0: Neng yo kudu sabar ora usah nggo nesunan.
1: Mergo tresno kuwi mestine

Dir sing paling indah ralio mung duweni awakmu. Mergo bumi, langit, segoro wis dadi siji ning paras lan netramu.